Što si u blizini bio tako daleko, mada čisto sumnjam,

0: Ежея, ты мене.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Budimo grad. Radio Cetinje, jutarnji program.
1: Osam je sati i 30 minuta, pregled internet portala počinjemo Cetinskim listom. Šumski požar izbio je sinoć na području Bijelih Poljana. Prema potvrđenim informacijama sa terena, vatra je namjerno izazvana. Kako je Radio Cetinju kazao VD komandira službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Ćećanović, požar u šumi prijavio je mještanin koji je naveo da je vidio osobu u bijelom vozilu marke Renault kako pali šumu, a potom bježi sa lica mjesta. Policijske patrole tragaju za počiniocem dok vatrogasne ekipe ulažu napore da obuzdaju požar. Pripadnici službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje nastavljaju da pružaju nesebičnu pomoć kolegama u Ulcinju na gašenju požara koji je zahvatio to područje. Kako je našem radiju potvrdio komandir te službe Miloš Ćećanović, jedinica se nije vraćala na Cetinje, već je izvršena samo zamjena ljudi kako bi se ekipa osvježila i odmorila za nastavak akcije. Pored angažmana na Primorju, oni su juče brzom i pravovremenom intervencijom uspješno ugasili požar koji je izbio u Dobrskom selu. A evo i jedne informacije iz sporta. Fudbaleri Lovćana pretrpjeli su poraz na otvaranju nove sezone Meridian Bet druge Crnogorske fudbalske lige. Cetinski tim je na gradskom stadionu u Beranama, gdje je nominalno imao ulogu domaćina, savladan od ekipe Podgorice rezultatom 3-0. Lovćan će priliku za popravni i prve bodove u novom šampionatu tražiti u narednom kolu kada ga očekuje teško gostovanje ekipi Jedinstva. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Evo o čemu između ostalog piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Za dvije godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio je oko 960.000 eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odjeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja zakonska rješenja je neophodno unaprijediti. A nakon odluke Agencije za sprečavanje korupcije, kojom je utvrđeno da je član savjeta Radio Televizije Crne Gore Janko Ljumović prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer je u periodu kraćem od 3 godine prije izbora bio partijski funkcioner, poslanik Pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić ocijenio je da to predstavlja nesporan osnov da se pokrene postupak razrešenja Ljumovića. A u eri kada vještački generisani tekstovi, slike i video sadržaji postaju sve realističniji, transparentnost postaje jedan od glavnih mehanizama borbe protiv manipulacija i lažnih informacija. Evropska unija od 2. avgusta detaljno reguliše tu oblast. Sagovornici Radija Crne Gore, međutim, ukazuju na opasnost selidbe start-up kompanija preko okeana, kao i da će naredni mjeseci pokazati kako će zakon funkcionisati. I piše između ostalog u tekstu pod naslovom Nova pravila za AI, zaštita od manipulacija ili kočnica za inovacije. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

Plasowy. Czekam na prekryju twoje podniosy.

Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Knjiga pod nazivom Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će predstavljena u srijedu 19. avgusta u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i sam Mir Ađović. Više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, a svoje iskustve i susrete bilježi kroz putopisne priče. Do danas je posjetio 159 međunarodno priznatih država, a dio tog bogatog iskustva objedinio je u knjizi Oko svijeta. Promocija na Cetinju, kako navode organizatori, bit će prilika za razgovor sa autorom o knjizi, putovanjima, različitim kulturama i iskustvima koja su tokom više od dvije decenije oblikovala njegov pogled na svijet. U toku je konkurs koji crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Tema konkursa za ovu godinu je zašto je potrebna kritička inteligencija društva. Pravo učešća, kako su pojasnili, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Produkciju potpisuje Centar za kulturu Tivat. A Centar za kulturu Prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Art Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu. Stand up, stand up.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu biće otvorena danas na gornjoj stanici žičare Kotor Lovćen na lokalitetu Kuk, gdje će tokom narednih 10 dana 9 crnogorskih opština predstaviti turističke potencijale, domaće proizvode, tradicionalne zanate, gastronomiju, folklor i kulturnu baštinu svojih krajeva. Manifestacija počinje u 16 časova u amfiteatru Forza Kuk, dok će se od 17 sati predstaviti prijestolnica Cetinje kao prva u nizu lokalnih samouprava koje će do 28. avgusta imati svoje programske dane.
0: Cetinje Info.
1: Promocija knjige Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će održana u srijedu 19. avgusta u Centru za kulturu prijestolnice od 19 sati. Kako navode iz centra, više od dvije decenije Krnić putuje svijetom, upoznaje različite kulture, ljude i njihove životne priče, a svoje iskustva pretočio u putopisnu monografiju na 416 stranica sa više od 60 fotografija sa različitih meridijana.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koju su crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo. Poslije podne i tokom noći promjenljivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Na Cetinju trenutno oko 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Knjiga pod nazivom Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će predstavljena u srijedu 19. avgusta u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Samir Ađović. Više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, a svoje iskustve i susrete bilježi kroz putopisne priče. Do danas je posjetio 159 međunarodno priznatih država, a dio tog bogatog iskustva objedinio je u knjizi Oko svijeta. Promocija na Cetinju, kako navode organizatori, bit će prilika za razgovor sa autorom o knjizi, putovanjima, različitim kulturama i iskustvima koja su tokom više od dvije decenije oblikovala njegov pogled na svijet. U toku je konkurs koji crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Tema konkursa za ovu godinu je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva. Pravo učešća, kako su pojasnili, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Produkciju potpisuje Centar za kulturu Divat. A Centar za kulturu Prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MulTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12. sat i dobar dan. Želimo poštovani slušaoci, višegodišnji boravak Svetozara Marovića u Srbiji, uprkos crvenoj Interpolovoj potjernici i zahtjevima Crne Gore za izručenje, predstavlja kršenje propisa o strancima i međunarodnoj pravnoj pomoći, ocjenjuje advokat Ivan Ninić. On tvrdi da su prema njegovom tumačenju ispunjeni uslovi za ekstradiciju, te da je nepostupanje po 7 crnogorskih zamolnica politički motivisano. Uprkos tome što se pred svake izbore deklarativno zalažu za veću demokratizaciju političke partije u Crnoj Gori i najnovijim izmjenama izbornog zakona, zaobišle su otvorene liste, čuvajući tako sistem blokiranih kandidatura i potpunu kontrolu nad dodjelom poslaničkih mandata. Predsjednik upravnog odbora CEMIA, profesor dr. Zlatko Vujović, smatra da tvrdnje da je model otvorenih lista previše komplikovan nemaju stručno utemeljenje, te da je primjer Kosova pokazuje da građani u regionu intenzivno i bez problema koriste preferencijalno glasanje kada im se ta mogućnost ponudi. Nakon odluke Agencije za sprečavanje korupcije kojom je utvrđeno da je član savjeta RTCG-a Janko Ljumović prekršio zakon o sprečavanju korupcije jer je u periodu kraćem od 3 godine prije izbora bio partijski funkcioner, poslanik pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić ocijenio je da to predstavlja nesporan osnov da se pokrene postupak razrješenja Ljumovića. Poslanica GPU-a Milena Vuković poručila je da će, ukoliko odluka postane pravosnažna i budu ispunjeni zakonski uslovi, kriterijumi biti isti kao u drugim slučajevima. Ljumović odbacuje navode ASKA i najavljuje korišćenje svih pravnih mehanizama. Za 2 godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio oko 960.000 eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci. Načelnik odjeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja zakonska rješenja je neophodno unaprijediti. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne i tokom noći promjenjivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena, u našem je gradu trenutno oko 29 stepeni Celzijusa. 12 sati i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o naučnom otkriću kako kafa utiče na zdravlje kože. Psi mogu razlikovati emocije na ljudskom licu. Koliko sunca nam je zaista potrebno? Tokom proteklih decenija naučna zajednica objavila je niz studija koje povezuju redovnu konzumaciju kafe sa manjim rizikom od različitih zdravstvenih problema. Krema sa zaštitnim faktorom širokog spektra, šešir, sunčane naočare i odgovarajuća odjeća ostaju osnovni načini zaštite kože od štetnog UV zračenja. Međutim, naučnici sve više istražuju i moguću povezanost između ishrane i dugoročnog zdravlja kože. Među namirnicama i napicima koji su privukli posebnu pažnju istraživača nalazi se i kafa. Studija je pratila više od 447.000 učesnika tokom perioda od 10 godina. Rezultati su pokazali da su osobe koje su konzumirale 4 ili više šolica kafe dnevno imale 20% manji rizik od razvoja malignog melanoma u poređenju sa onima koje nisu pile kafu. Ovaj efekat bi je statistički značajan samo kod kafe sa kofeinom, dok kod kafe bez kofeina nije uočena nikakva povezanost. Kafa sadrži više od 1000 ujedinjenja, među kojima se posebno izdvajaju kofein, hlorogenska kiselina i njen metabolit. Autori svih relativnih studija ističu ključnu činjenicu. Ovi nalazi ne mijenjaju saznanje da izlaganje UV zračenju ostaje jedini utvrđeni faktor rizika povezan sa načinom života za nastanak melanoma. Redovna upotreba krema za sunčanje širok tog spektra zaštite, izbjegavanje jakog podnevnog sunca, nošenje zaštitne odjeće i naočara za sunce, kao i redovni dermatološki pregledi, ostaju glavne preporuke stručnjaka.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Uvid u moždanu aktivnost pasa pokazuje da čovjekov najbolji prijatelj može da razlikuje emocije na ljudskim licima, utvrdili su istraživači sa Univerziteta u Beču, navodeći da je riječ o prvom dokazu takve sposobnosti. U studiji su istraživači koristili mašinsko učenje kako bi analizirali snimke mozga 12 pasa, dok su životinje posmatrale fotografije ljudskih lica koja su izražavala različite emocije. Istraživači su utvrdili da su dijelovi mozga povezani sa višim kognitivnim funkcijama i obradom nagrade bili aktivirani samo kada su psi gledali fotografije srećnih nepoznatih osoba. Ljutnja, strah i tuga nisu aktivirali te dijelove mozga, navodi se u studiji. Međutim, kada su istraživači analizirali aktivnost cijelog mozga, utvrdili su različite obrasce aktivnosti koji su omogućili razlikovanje straha od ljutnje i tuge, što predstavlja prvi dokaz da psi mogu da razlikuju određene negativne izraze lica. Istraživači sljedeće planiraju da ispitaju kako psi kombinuju druge signale, uključujući govor tijela, nijanse glasa i miris. Istraživači su dodali da su svi psi koji su učestvovali u studiji bili kućni ljubimci iz brižnih porodica i upozorili da oni koji ne žive u takvom okruženju mogu drugačije reagovati na ljudske emocionalne signale.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Tokom posljednjih 50 godina zbog porasta učestalosti raka kože preispituju se medicinski stavovi, a kampanje za zaštitu javnog zdravlja naglašavaju da treba izbjegavati prekomjerno izlaganje suncu i intenzivno promovišu potrebu zaštitnih krema. I danas postoje čvrsti dokazi o povezanosti prekomjernog izlaganja suncu i rizika od raka kože. Međutim, posljednjih godina pokazalo je se da je takozvano umjereno izlaganje suncu vremenski ograničeno, posebno oko sredine dana, korisno za mentalno zdravlje, nivo vitamina D i imunni sistem. Umjereno izlaganje suncu pomaže organizmu da proizvodi vitamin D koji je neophodan za zdravlje kostiju i pravilno funkcionisanje mišića. Neke istraživanja pokazuju da su viši nivoi vitamina D povezani sa manjom učestalošću i smrtnošću od raka, kao i sa manjim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. Sunčeva svjetlost također snižava krvni pritisak, pokazalo se da poboljšava san i doprinosi kognitivnom zdravlju. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnji.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Moob Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Nakon višesatne iscrpljujuće borbe sa vatrenom stihijom, podmetnuti požar u mjestu Bijele Poljane uspješno je lokalizovan i ugašen jutros oko 5 sati. Kako je radio Cetinju kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čećanović, vatrogasci su na terenu proveli čitavu noć boreći se sa vatrom, koju je prema ranijim prijavama mještana nepoznato lice namjerno izazvalo iz bijelnog vozila marke Renault. Ipak predaha za cetinske vatrogasce nema jer se požari javljaju na više lokacija. Ekipe su već jutros upućene u Čumovicu gdje se požar koji je aktivan već danima ponovo razbukto i približio kućama.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će predstavljena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu, 19. avgusta, sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Samir Ađović.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru u okviru programa Ljeto u prijestolnici, donoseći publici veće ispunjeno muzikom i dobrom atmosferom. Mlada pjevačica, prepoznatljiva po svom pop izrazu i energičnim nastupima, pred cetinskom publikom predstavit će repertoar koji objedinjuje njene autorske pjesme, ali i popularne regionalne hitove.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode, ustanovljena u čast profesora Milenka i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu, a učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Poslije podne i tokom noći promjenljivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Na Cetinju trenutno 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdajamo. Cetinski vatrogasci dalje na terenu. Dani crnogorskih opština na vrhu, danas na žičari Kotor Lovćen. Promocija knjige Edina Krnića u srijedu na Cetinju. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno, mjestimično kiša.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Nakon višesatne iscrpljujuće borbe sa vatrenom stihijom, podmetnuti požar u mjestu Bijele Poljane uspješno je lokalizovan i ugašen jutros oko 5 sati. Kako je radio Cetinju kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestonice Miloš Ćećanović, vatrogasci su na terenu proveli čitavu noć boreći se sa vatrom koju je prema ranijim prijavama mještana nepoznato lice namjerno izazvalo iz bijelog vozila marke Renault. Ipak predaha za cetinske vatrogasce nema jer se požari javljaju na više lokacija. Ekipe su već jutros upućene u Čumavicu gdje se požar koji je aktivan već danima ponovo razbuktao i približio kućama.
0: Cetinje Info.
1: Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu biće otvorena danas na gornjoj stanici žičare Kotor Lovćen na lokalitetu Kuk gdje će tokom narednih 10 dana 9 crnogorskih opština predstaviti turističke potencijale, domaće proizvode, tradicionalne zanate, gastronomiju, folklor i kulturnu baštinu svojih krajeva. Manifestacija počinje u 16 časova u amfiteatru Forza Kuk, dok će se od 17 sati predstaviti prijestonica Cetinje kao prva u nizu lokalnih samouprava koje će do 28. avgusta imati svoje programske dane.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića biće predstavljena u galeriji Centra za kulturu Prijestonice u srijedu 19. avgusta sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Samir Ađević. Iz centra podsjećaju da više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoja iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji su crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pop pjevačica Mila Nikić nastupit će na Balšića pazaru u okviru programa Ljeto u Prijestonici, donoseći publici veće ispunjenom muzikom i dobrom atmosferom. Mlada pjevačica, prepoznatljiva po svom pop izrazu i energičnim nastupima, pred cetinskom publikom predstavit će repertoar koji objedinjuje njene autorske pjesme, ali i popularne regionalne hitove.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, češće više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna do 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Nedo Martinović i Jelena Drašković zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Jednu staru. Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme za novo izdanje emisije Artinfo. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Knjiga pod nazivom Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će predstavljena u srijedu 19. avgusta u galeriji Centra za kulturu Prijestonice sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Samir Ađović. Više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, a svoje iskustve i susrete bilježi kroz putopisne priče. Do danas je posjetio 159 međunarodno priznatih država, a dio tog bogatog iskustva objedinio je u knjizi Oko svijeta. Promocija na Cetinju, kako navode organizatori, bit će prilika za razgovor sa autorom o knjizi, putovanjima, različitim kulturama i iskustvima koja su tokom više od dvije decenije oblikovala njegov pogled na svijet. U toku je konkurs koji crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Tema konkursa za ovu godinu je zašto je potrebna kritička inteligencija društva. Pravo učešća, kako su pojasnili, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Produkciju potpisuje Centar za kulturu Divat. A Centar za kulturu Prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Servisne informacije. U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje će u utorak od 8 do 15 sati biti Bokovo, Markov do, Kosijer, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U istom terminu, kako je najavljeno, moguće su kratkotrajna isključenja na području Očevića, Začira, Dubove, Ceklina, Strugara, Dobrskog sela i Ulića. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab umjeren u južnim i centralnim oblastima mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
2: Servisne informacije.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Radio Cetinje.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o naučnom otkriću kako kafa utiče na zdravlje kože. Psi mogu razlikovati emocije na ljudskom licu. Koliko sunca nam je zaista potrebno? Tokom proteklih decenija naučna zajednica objavila je niz studija koje povezuju redovnu konzumaciju kafe sa manjim rizikom od različitih zdravstvenih problema. Krema sa zaštitnim faktorom širokog spektra, šešir, sunčane naočare i odgovarajuća odjeća ostaju osnovni načini zaštite kože od štetnog UV zračenja. Međutim,

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Uvid u moždanu aktivnost pasa pokazuje da čovjekov najbolji prijatelj može da razlikuje emocije na ljudskim licima, utvrdili su istraživači sa Univerziteta u Beču, navodeći da je riječ o prvom dokazu takve sposobnosti. U studiji su istraživači koristili mašinsko učenje kako bi analizirali snimke mozga 12 pasa, dok su životinje posmatrale fotografije ljudskih lica koja su izražavala različite emocije. Istraživači su utvrdili da su dijelovi mozga povezani sa višim kognitivnim funkcijama i obradom nagrade bili aktivirani samo kada su psi gledali fotografije srećnih nepoznatih osoba. Ljutnja, strah i tuga nije su aktivirali te dijelove mozga, navodi se u studiji. Međutim, kada su istraživači analizirali aktivnost cijelog mozga, utvrdili su različite obrasce aktivnosti koji su omogućili razlikovanje straha od ljutnje i tuge, što predstavlja prvi dokaz da psi mogu da razlikuju određene negativne izraze lica. Istraživači sljedeće planiraju da ispitaju kako psi kombinuju druge signale, uključujući govor tijela, nijanse glasa i miris. Istraživači su dodali da su svi psi koji su učestvovali u studiji bili kućni ljubimci iz brižnih porodica i upozorili da oni koji ne žive u takvom okruženju mogu drugačije reagovati na ljudske emocionalne signale.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Tokom posljednjih 50 godina zbog porasta učestalosti raka kože preispituju se medicinski stavovi, a kampanje za zaštitu javnog zdravlja naglašavaju da treba izbjegavati prekomjerno izlaganje suncu i intenzivno promovišu potrebu zaštitnih krema. I danas postoje čvrsti dokazi o povezanosti prekomjernog izlaganja suncu i rizika od raka kože. Međutim, posljednjih godina pokazalo je se da je takozvano umjereno izlaganje suncu vremenski ograničeno, posebno oko sredine dana, korisno za mentalno zdravlje, nivo vitamina D i imunni sistem. Umjereno izlaganje suncu pomaže organizmu da proizvodi vitamin D koji je neophodan za zdravlje kostiju i pravilno funkcionisanje mišića. Neke istraživanja pokazuju da su viši nivoi vitamina D povezani sa manjom učestalošću i smrtnošću od raka, kao i sa manjim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2. Sunčeva svjetlost također snižava krvni pritisak, pokazalo se da poboljšava san i doprinosi kognitivnom zdravlju. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnji.
2: Radio Mozaik Viza.
3: Radio Cetinje. I ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Cetinje Info.
1: 17. je sati, poštovani slušaoci, pratite gradske aktualnosti. Nakon višesatne iscrpljujuće borbe sa vatrenom stihijom, podmetuti požar u mjestu Bijele Poljane uspješno je lokalizovan i ugašen jutros oko 5 sati. Kako je Radio Cetinju kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čečanović, vatrogasci su na terenu proveli čitavu noć boreći se sa vatrom, koju je prema ranijim prijavama mještana nepoznato lice namjerno izazvalo iz bijelog vozila marke Renault. Ipak predaha za cetinske vatrogasce nema, jer se požari javljaju na više lokacija. Ekipe su već jutros upućene u Čumovicu, gdje se požar, koji je aktivan već danima, ponovo razbuktao i približio kućama.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića bit će predstavljena u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 19. avgusta sa početkom u 19 sati. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Sami Rađović. Iz Centra za kulturu podsjećaju da više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoje iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji je crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisala za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Nakon uspješnih programa održanih u Njegoševoj ulici, manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 nastavlja se i ovog vikenda, kada će na Balšića pazaru biti dobre muzike i odlične atmosfere. Ovog vikenda publiku na Balšića pazaru očekuju nastupi poznatih domaćih i regionalnih izvođača uz muzički program namijenjen različitim generacijama i ukusima. Program će početi u petak 21. avgusta nastupima Sare Jo i Mile Nikić, dok će u subotu 22. avgusta za dobru atmosferu biti zaduženi U grupa i DJ Peki. Muzički program na Balšića pazaru bit će nastavljen 29. avgusta, kada će pred cetinskog publikom nastupiti Željko Vasić i DJ Giga. Najavljeno je iz prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno mogući pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna do 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to sve za ove gradske aktualnosti. Naredne pripremamo za 19 sati. Nenad i Luka, zahvaljujem na pažnji.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Knjiga pod nazivom Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će predstavljena u srijedu 19. avgusta u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice sa početkom u 19 časova. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i sam Mir Ađović. Više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, a svoje iskustve i susrete bilježi kroz putopisne priče. Do danas je posjetio 159 međunarodno priznatih država, a dio tog bogatog iskustva objedinio je u knjizi Oko svijeta. Promocija na Cetinju, kako navode organizatori, bit će prilika za razgovor sa autorom o knjizi, putovanjima, različitim kulturama i iskustvima koja su tokom više od dvije decenije oblikovala njegov pogled na svijet. U toku je konkurs koji crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora

Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Tema konkursa za ovu godinu je zašto je potrebna kritička inteligencija društva. Pravo učešća, kako su pojasnili, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publiku na Cetinju početkom septembra očekuju dvije zapažene pozorišne predstave: kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa za 16. jun, bit će izvedena 2. septembra. Riječ je, kako su objasnili iz centra, o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, koje kroz humor i apsurd progovara o ljudskoj svakodnevnici, komunikaciji i društvenim obrascima. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Produkciju potpisuje Centar za kulturu Tivat. A Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Artinfo. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Lokalizovan požar u Bijelim Poljanama, vatrogasci se borili sa vatrom do 5 ujutro, ekipe već u Čumovici. Nakon višesatne iscrpljujuće borbe sa vatrenom stihijom, podmetutni požar u mjestu Bijele Poljane uspješno je lokalizovan i ugašen jutros oko 5 sati. Kako je Radio Cetinju kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čečanović, vatrogasci su na terenu proveli čitavu noć boreći se sa vatrom, koju je prema ranijim prijavama mještana nepoznato lice namjerno izazvalo iz bijelog vozila marke Renault. Momci su uložili nadljudske napore, ostali smo na intervenciji sve do 5 sati ujutro i uspjeli smo da ugasimo sve. Veliku i obaveznu zahvalnost dugujemo i kolegama iz Nikšića koji su došli da nam pomognu. Bilo nas je 15-oro sa 4 vozila i zajedničkim snagama smo uspjeli da ugasimo požar koji je bio podmetnut, kazao je Čečanović. Ipak predaka za cetinske vatrogasce nema jer se požar javljaju na više lokacija. Ekipe su već jutros upućene u Čumovicu gdje se požar koji je aktivan već danima ponovo razbuktao i približio kućama. U Čumovici je teren izuzetno nepristupačan, tamo imamo požar koji traje danima, malo tinja pa se opet aktivira. Jutro su ekipe ponovo otišle gore jer se vatra primakla kućama, tako da pratimo situaciju i činimo sve što je u našoj moći da zaštitimo objekte, kazao je Čečanović. Podsjećamo, cetinski vatrogasci su angažovani na gašenju požara u Ulcinju, a jučer su brzom i pravovremenom intervencijom ugasili požar koji je izbio u Dobrskom selu. Manifestacija Ljeto u prijestolnici ovog vikenda na Balšića pazaru. Nakon uspješnih programa održanih u Njegoševoj ulici i manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 nastavlja se i ovog vikenda, kada će Balšića pazar postati mjesto susreta dobre muzike i odlične atmosfere. Kako je saopšteno iz gradske uprave, prijestolnica Cetinje u narednim danima nastavlja sa realizacijom raznovrsnog ljetnog programa, osmišljenog sa ciljem da građanima i posjetiocima ponudi kvalitetne zabavne sadržaje, dodatno oživi gradske trgove i ulice i doprinese stvaranju prijatnog ambijenta tokom ljetnih večeri. Ovog vikenda publiku na Balšića pazaru očekuju nastupi poznatih domaćih i regionalnih izvođača uz muzički program namijenjen različitim generacijama i ukusima. Program će početi u petak 21. avgusta nastupima Sare Jo i Mile Nikić, dok će u subotu 22. avgusta za dobru atmosferu biti zaduženi Ju Grupa i DJ Peki. Muzički program na Balšića pazaru bit će nastavljen i 29. avgusta, kada će pred cetinskom publikom nastupiti Željko Vasić i DJ Giga, najavljeno iz prijestolnice. Svi programi počinju u 21 sat. Manifestacija Ljeto u prijestolnici 2026 dio je nastojanja prijestolnice Cetinje da tokom ljetnih mjeseci građanima i brojnim posjetiocima ponudi bogati sadržajem kulturno-zabavni program, ali i da gradske prostore dodatno afirmiše kao mjesto okupljanja, druženja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Navodi se u saopštenju prijestolnice, poseban ambijent Balšića pazara uz nastupe popularnih izvođača bit će prilika, kako dodaju, za još nekoliko nezaboravnih ljetnih večeri u srcu Cetinja. Detaljnije čitajte na portalu Cetinski list. Vlada predložila promjenu Ustava, mandatar samo uz provjeru integriteta, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vlada Crne Gore odlučila je 14. avgusta bez održavanja sjednice o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore kao i o više drugih pitanja, među kojima su osnivanje kompanije Crna Gora Šume, imenovanja državnih sekretara u Ministarstvu saobraćaja. Odluke su donijete u skladu sa članom 10 uredbe o vladi na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade. Među najznačajnijim tačkama o kojima je vlada odlučivala je predlog za promjenu Ustava Crne Gore. Predlaže se promjena člana 103 Ustava Crne Gore kojim se uređuje izbor vlade. Prema predlogu član 103 mijenja se i glasi: predsjednik Crne Gore predlaže mandatara u roku od 30 dana od dana konstituisanja skupštine, a nakon sprovedene provjere integriteta kandidata za mandatara u skladu sa zakonom. Za mandatara ne može biti predloženo lice koje ne ispunjava uslove provjere integriteta propisane zakonom. Mandatar za sastav vlade iznosi u skupštini svoj program i predlaže sastav vlade nakon sprovedene provjere integriteta kandidata za članove vlade u skladu sa zakonom. Za člana vlade ne može biti predloženo lice koje ne ispunjava uslove provjere integriteta propisane zakonom. O programu mandatara i predlogu za sastav vlade skupština odlučuje istovremeno. Navedeno u tekstu, vlada je odlučila i o predlogu odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Crna Gora Šume sa sjedištem u Pljevljima. Novi rekord u prometu vozila na autoputu, za 24 sata prošlo više od 23.000 vozila. Autoputem Princeza Ksenija je u nedjelju prošlo 23.340 vozila u 24 sata, čime je zabilježen novi rekord dnevnog saobraćaja. Ovo je drugi put od početka avgusta da je zabilježena rekordna frekvencija saobraćaja, navodi se u objavi na društvenim mrežama Monteputa. Podaci potvrđuju da intenzitet saobraćaja i dalje veoma visok, pa se vozačima savjetuju da planiraju putovanje unaprijed, budu strpljivi i poštuju saobraćajnu signalizaciju i ograničenje brzine. Detaljnije na portalu Radio Televizije Crne Gore. Portal Vijesti piše: Ricardo Junča je predložen za novog predsjednika Savjeta Agencije za cyberbezbjednost. Ministar javne uprave Maraš Duka je predložio Ricarda Junčaja za predsjednika Savjeta Agencije za cyberbezbjednosti, saznaju Vijesti. Junča je, rečeno je nezvanično redakciji, u Ministarstvu javne uprave inženjer za cyberbezbjednost i dio tima CIRTA državne uprave, ali i član Savjeta za informacionu bezbjednost. Prema Zakonu o informacionoj bezbjednosti, predsjednika Savjeta Agencije predlaže Ministarstvo javne uprave, a imenuje Vlada. Junčaj, kako su kazali nezvanično iz ministarstva, posjeduje iskustvo u javnom predstavljanju tema cyberbezbjednosti na političkom, strateškom i tehničkom nivou, kao i ulozi panelista, moderator i govornika na domaćim i međunarodnim skupovima, detaljnije na portalu Vijesti. Poštovani slušalci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo centralnu emisiju Cetinje Info.
1: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaja izdvajamo. Dani crnogorskih opština na vrhu počeli na žičari Kotorlovćen. Promocija knjige Edina Krnića u srijedu na Cetinju. Vrijeme s jutra, promjenjivo oblačno, mjestimično kiša.
0: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu otvorena je danas na gornjoj stanici žičare Kotorlovćen na lokalitetu Kuk, gdje će se tokom narednih dana 9 crnogorskih opština predstaviti turističke potencijale, domaće proizvode, tradicionalne zanate, gastronomiju, folklor i kulturnu baštinu svojih krajeva. Uskoro opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Nakon višesatne iscrpljuće borbe sa vatrenom stihijom, podmetnuti požar u mjestu Bijele Poljane uspješno je lokalizovan i ugašen jutros oko 5 sati, kako je Radio Cetinju kazao komandir službe zaštite i spašavanja prijestolnice Cetinje Miloš Čećanović. Vatrogasci su na terenu proveli čitavu noć, boreći se sa vatrom koju je, prema ranijim prijavama mještana, nepoznato lice namjerno izazvalo iz bijelog vozila marke Renault. Ipak predaha za cetinske vatrogasce nema jer se požari javljaju na više lokacija. Ekipe su već jutros upućene u Čumovicu, gdje se požar, koji je aktivan već danima, ponovo razbuktao i približio kućama.
0: Cetinje Info.
1: Knjiga Oko svijeta crnogorskog putopisca, autora i producenta Edina Krnića, bit će predstavljena u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje u srijedu 19. augusta sa početkom u 19 sati. O knjizi će zajedno sa autorom govoriti Vanja Kovačević i Sami Rađović. Iz Centra za kulturu posjećaju da više od dvije decenije Edin Krnić putuje svijetom, upoznaje različite krajeve, ljude i kulture, te da svoje iskustva i susrete bilježi kroz putopisne priče.
0: Cetinje Info.
1: U toku je konkurs koji je crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej, a rok za prijavu produžen je do 5. septembra. Nagrada je, kako navode iz crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja.
0: Cetinje Info.
1: Nakon uspješnih programa održanih u Njegoševoj ulici, manifestacija Ljeto u prijestolnici nastavlja se i ovog vikenda, kada će Baršića pazar postati mjesto susreta dobre muzike i odlične atmosfere. Ovog vikenda publiku očekuju nastupi poznatih domaćih i regionalnih izvođača uz muzički program namijenjen različitim generacijama i ukusima. Program će početi u petak 21. avgusta nastupima Sare Jo i Mile Nikić, dok će u subotu 22. avgusta za dobru atmosferu biti zaduženi U grupa i DJ Peki. Muzički program na Balšića pazaru bit će nastavljen i 29. avgusta, kada će pred cetinskom publikom nastupiti Željko Vasić i DJ Giga.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima zemlje, vjetar slab do umjeren, prolazno mogući pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna do 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info.
2: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
0: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.